0: mi wa vla vo e no yi mi do kla di o vla vo de mi na tu ne mi no no de mi no wa so bon bo nhe na gbo gbe mi do meri ko ayin kon din do mi meleme bo do ho fo wa bo do ho gble gble de ya e o e te chi de na ti gbe ra fo ma sin ho me o kan kan kan kan o e ko ndi o do mi bo ya o mi bo ya o mi bo ya o ka me ji mi de bo e no yi di yan mi do ho mo kan ton le ti menu to do mi tole we le mi na blo bon le mi na blo bon le mi na blo bon tan tan me di le na igbe nu mi tan tan me di le na tin bo eo yi to chi o yo e na diwe e ko aso ni egbe me o ite di yo e do na tempo lo bolo do ai somo mi kan de ndi bi o bo gbe mi ton de tin lo wa fi do taji o mi amro me ti me la ko kiki wa fi hwe nenu do na do yun zan pe mi to ku to wa ine mi yi me a ko kiki keke keke tin lo bo e na du nu o kan ji bo so ya le o ji e han blo nu o le bla blo le e do me ji nu wa de kun yo yan nu ye nya fi ye nu wa de pasin flu ni pa yan yan bedo akpo bo na mo sa ho gande am bete me o ido me ji indo e ma kwiji a e si se de es gbeta na aso aji ji o era kwiko chubo mi tele mi na maso mi ma bi ene ntumi ton tumi ton kan na me chu e si de es gbeta ha fo pra so wa we mi pere ho kan bi o mi de tin do mi do opon yi we yo ne we de kono so hun pro me mi ton ne we kono mo pe si sa e ton ne mi kono mo ni mi se bodo nu we plon yi tele mi de hon gba hon bu yo
1: na chen mi do no cambio tajiwe de mi ko ro ho ro egbo mi na mo do me le de me o e do blo li o no mo do a e no so da gbe de me o mo do a blo li o e na zo mo ha mi ndi o e na me ni le su o na je wa lo da gbe zanji e je ka je wa lo da gbe zanji o me le vole na mo mo do a wa lo zanji o wa lo da gbe we do mo me o e mi do nu me le do a adunu fu o nun kon kon to yan lipon we ndo fi zun ko bendio e we yan ba we we no no iteme e ya ve tripo ka bo blondi bo no uje zun ko aduna ba nu e me zun ko mon ko ton na yi o mo na so de me e do mon me dele bo e table fu o no ba sa ki ton de bo no so de me bo no so ingbedo apre ya mo zun ko be no so de me me me dele de o no mo do de mi o do gbon e mi le ma zin gbedo ko me ya mi de mi kuna mo so bo na wa o menile do modo mon menile we de no veduro no vena kwiji we chobo enaza mina modo to de vole me o e kwiji pe gongo ma gima kwiji po enaza enaza we me gbada
0: mi zomai to mi zomai
1: ton nueba mine lo to vile se we ino n to mi ton na me bona ti menile ton do won e do mi na yi kan menile ton sin don bona so a tre do to mi de ton me we ya e do mo a ero mo mo ro gami ton le na oblo mo ho ho
0: e ko oblo mo ho ho me
1: ton mi de gbon mi de ro de je mi de su mi na te kon kaka bo ran bolodo bolodo o me we yin do nu e yin ko de bu ma so ni ko me o e mi du nu fo tro lo mi na lin sun ko be nu opon mo na ba sun ko be nu te do o yo vo ma do nu kilometre kilometre ko mi na ba mo na so do di me yin do mi na so yin be do ko me no no bon me le na za fi je mi abi mi mo fo fo da isa ba je na wa za e a ove mo me lo do mo me mfere izawe o aya chiti mo na wa tete mo na so do zun ko ben ton me e na ida situi don e blo do azo e me ni o wa o a si me ni o si anzo don me ze nu ndi o so engbe do ko me o mo je e ye su do azo ye su ton hen gbelwe cho ma do nu kwi ne do azo we inu me ndi o bo me ni do wi wa we don e de mi e no mo do zun ko abi ya iziza o banal nu simple de pon we e menele na considérer même mon coton là
0: et ron mais
1: et mon le so ingbe do comme pon e na waza de azo eton we mon wa lo mon coton wa lo yan tan we bo mi de na de sin wa lo mi ton le bo nu tumi ton ni do yinu kan
0: tumi ton ni do yinu kan e ra chen mi ra ho o bernard ho e mi ra ho o bera do ne mi ra ho fernand
2: cambia mi ton cambia vive de nu ken de na ko na
0: mi no do ho nu yesi Mi ya blole, mi sundo, ni mano, bodo no we, bodo ma sundo a, koklo ren la kanu mon coton, bo ren la tonu me, o le mi no do. Chuo, ke ton do me de me bo itele bara se tonu pere a I bo intrili kunu male. Ouve de we can do itele we.
2: De mi dog bon bi be me di on, mi dog be tole a lo pa fofo we di.
0: Ganchi.
2: Me de le di o e do huni ye o na ya blole ji be mu, me de le di o ewo a to do azonomi de wacho mo ke onu mi da zo me o me dele de plonu ye o ble won eno ya wo henu o mo ke o me dele eno an blo gan etan mi de wacho ire na en an blo ni e wa zo mo mi dele o agbona pe mi dele ya mi de mi na kpo de ubunanu di.